dikke dikke. Stick it up, stick it up, stick it up. Stick it dikke dikke, dikke dikke. Stick it dikke dikke, dikke dikke. Stick it dikke dikke, dikke dikke.